0: gullsmedsando. Everingen, den får du hos oss. Gullsmedsando.
1: Hardangervidda, et av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tiden.

ideen du kan bygge på år etter år, og som stadig gir mer glede. Rosesølv, telesølv, en bedre gaveidé og en som varer lenger, skal du lete lenge etter. Og verdien på gaven din øker for hvert år som går. Tenk sølv denne gangen. Gullsmed K.E. Sando har utvalget.

Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandbo. Kom innom og se vårt store utvalg I ungdomssmykker til både han og henne. Velkommen til vår nettbutikk sando.no eller kom innom vår butikk I Sameides gate. Gullsmed Sandbo, Rjukans egen gullsmed.

0: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.
1: Da jeg også en sol. Jo, men hallo, hvis ikke så må det ha skjedd noe krise.

kan Rjukan bensin tilby det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best.

0: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading I et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.

Gullsmed Sandå naturligvis specialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarks

Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski og

I Australia ti personer, blant dem barn, kritisk skadet etter at en bil kjørte inn I en folkemengde I byen Newcastle nord for Sydney. Sjåføren ble pågrepet på stedet, og politiet sier at de første opplysningene tyder på at saken ikke terrorrelatert, melder NTB. Flere hundre taxisjåfører utestengt fra Gardermoen etter svindel. 477 ganger I år har Avinor straffet taxisjåfører for ikke å følge reglene på Oslo Lufthavn. 10 anmeldt for blant annet brudd på veitrafikkloven og yrkestransportloven, opplyser Avinor til Aftenposten. To menn med iransk statsborgerskap pågrepet I Manchester, siktet for å ha planlagt et terrorangrep mot det jødiske samfunnet. Ifølge politiet skal de to angivelig ha vært I kontakt med en tredjepart I utlandet I forbindelse med planene. Begge ble pågrepet den 20. september, melder NTB. En mann bekreftet omkommet etter en fallulykke I Holtålen. Fallulykken skjedde I går I en nedlagt gruve 3 mil nord for Røros. Mannen falt 14 meter ned I et hull, melder NRK. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp på stedet, men livet sto ikke til å redde. En 28 år gammel mann siktet for terrorforberedelser I Storbritannia, blant annet rettet mot reformleder Nigel Farage. Det opplyser britisk antiterrorpoliti, melder NTB. Mannen skal også være siktet for drapet på reformpolitiker Anne Widdecombe, ifølge The Sun. Røde Korsprisen I år går til søskenparet Ayesha og Yama Wolasmal for deres betydelige innsats for mennesker rammet av krig og konflikt. Ayesha arbeidet for å styrke helsetilbudet til kvinner og barn I Afghanistan, mens Yama har som korrespondent bidratt til å gi publikum innsikt. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Rjukan Rjukan Bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Hvitevatn fjellstue ligger I Gaustad-området. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Hvitevatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Hvitevatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Hvitevatn fjellstue.
1: Pimas ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
3: Den måten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder I verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.

0: Ukrainen river Kiev i stykker, det advarer ordfører Vitali Klitschko. Uttalelsen kommer etter flere russiske angrep på broer i den ukrainske hovedstaden. Klitschko har kalt angrepet et forsøk på å ramme folks dagligliv, og sier at det en veldig dramatisk situasjon, melder NTB. I Australia ti personer, blant dem barn, kritisk skadet etter at en bil kjørte inn i en folkemengde i byen Newcastle nord for Sydney. Sjåføren ble pågrepet på stedet, og politiet sier at de første opplysningene tyder på at saken ikke terrorrelatert, melder NTB. Flere hundre taxisjåfører utestengt fra Gardermoen etter svindel. 477 ganger i år har Avinor straffet taxisjåfører for ikke å følge reglene på Oslo Lufthavn. 10 anmeldt for blant annet brudd på veitrafikkloven og yrkestransportloven, opplyser Avinor til Aftenposten. To menn med iransk statsborgerskap pågrepet i Manchester, siktet for å ha planlagt et terrorangrep mot det jødiske samfunnet. Ifølge politiet skal de to angivelig ha vært i kontakt med en tredjepart i utlandet i forbindelse med planene. Begge ble pågrepet den 20. september, melder NTB. En mann bekreftet omkommet etter en fallulykke i Holtålen. Fallulykken skjedde i går i en nedlagt gruve 3 mil nord for Røros. Mannen falt 14 meter ned i et hull, melder NRK. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp på stedet, men livet sto ikke til å redde. En 28 år gammel mann siktet for terrorforberedelser i Storbritannia, blant annet rettet mot reformleder Nigel Farage. Det opplyser britisk antiterrorpoliti, melder NTB. Mannen skal også være siktet for drapet på reformpolitiker Anne Widdecombe, ifølge The Sun. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Den beste musikken får du her, på Radio Rjukan.

Heisan, og velmøtt til Helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk. Mitt navn Kyrredal, ønsker alle en fortsatt god helg. Vi skal høre at nesten 3 av 10 nordmenn planlegger høstferie I år. Det noen som har det allerede, og noen som har det neste uke. Mange velger Norge, men utenlandsferien står fortsatt sterkt. Vi skal høre at Fanta går rett inn I den norske julebrusdebatten og lanserer årets mest uventede produktnyhet. Vi skal høre om at nordmenn tilbake I Danmark. Norske overnattinger økt med over 7% I første halvår I år I Danmark. Og flere enn noen gang sikrer nå de minste barna bakovervent, men 1 av 3 gjør ikke det. Vi skal høre om at det nå flere som reiser med tog, tross en krevende sommer. En økning på cirka 4% I løpet av august. Og NAF har gjort en undersøkelse der 42% synes det helt greit å bryte fartsgrensen med inntil 10 km I timen.

Og hvis du lurer litt på hvordan været blir utover I neste uke, så skal du her få langtidsvarslet fra Yr. Vi starter med Nord-Norge, som nå får høstlig vær, må sies. Det kan til og med bli litt vind, I hvert fall til å begynne med I uka. Det ventet en god del regn, stort sett alle dager I neste uke. Og temperaturene går fra rundt 11 på mandag til bare 6 grader på lørdag. Midt-Norge får vekslende vær, litt sol, litt regn, god del grått opphold, 8-12 grader på ettermiddagene. Vestlandet vil få vestlands høstvær med regn hver eneste dag, 11-13 grader stort sett, litt sol innimellom. Mens ettersommeren fortsetter på Sørlandet med temperaturer opp I en 17 grader på det varmeste, perioder med delvis skyet, så litt perioder med regn og skyet oppholdsvær. På Østlandet starter det med sol og opp I 18 grader, som går over til 11 grader og litt regn mot helgen. Innimellom der alt mulig rart av vær.

så er det høstferietid, og nesten 3 av 10 nordmenn har planlagt høstferie I år. Mange velger Norge, men utenlandsferien står også sterkt. Samtidig setter både privatøkonomi, trygghet og ønske om meningsfulle opplevelser tydelige spor I høstferieplanene ifølge Virke. Totalt 28% av nordmenn planlegger høstferie I år. Blant disse vil 41% tilbringe ferien kun I Norge, 27% tilbringe ferien kun I utlandet. Ytterligere 20% av de som planlegger høstferie kombinerer da ferie I Norge og utlandet. Og ifølge reiselivsundersøkelsen til Virke så det særlig trygghet og økonomi som påvirker hvor nordmenn velger å reise på ferie I år. Hele 78% oppgir at politisk stabilitet og opplevd trygghet viktig ved valg av reisemål og ferietype, men pris og kostnader også blant de viktigste faktorene.

0: Gullsmedshando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmedshando.
1: Når du virkelig mener det. Gullsmedshando.
2: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

Nå kan det bli enda mer julebrus I hjemmet, fordi Fanta lanserer årets mest uventede produktnyhet, nemlig Fanta julebrus. Og ja, den rød ifølge Coca-Cola Norge. Og det Fanta som nå kommer som rød julebrus, og den nye varianten sukkerfri, kommer I begrenset utgave og går rett inn I det spesielle forholdet mange har til julebrus, skriver de I en pressemelding. Julebrus en viktig del av norsk jul, og meningene mange og sterke. Hvert år diskuteres smak, tradisjoner og ikke minst hvilken farge som riktig på ekte julebrus. Nå ville vi lage en julebrus, måtte vi også tørre å velge side, og vi gikk for rød, sier merkevareansvarlig Magnus Emil Furnes. Og I Fanta vi glade I å introdusere nye smaker og gjøre ting litt annerledes, sier han. Nettopp derfor syntes vi det ekstra gøy å tolke en så sterk norsk juletradisjon på vår egen måte. Fanta rød julebrus.

Vi har for ikke så lenge siden hørt at danskene flokker seg til Norge I større grad enn før, men nå nordmenn på vei tilbake I Danmark. Norske overnattinger har økt med over 7% fra januar til juli, sammenlignet med samme periode I fjor ifølge Visit Denmark. Juli alene viser en vekst på 8,5% med over 650.000 overnattinger. Rederier, flyselskap og populære reisemål melder om det samme. Nordmenn velger Danmark igjen. Og markedsjef hos Visit Danmark, Hege Fredlund Hoff, fornøyd med utviklingen. Ingen hemmelighet at valutaen har vært en utfordring de siste årene, men den norske krona har styrket seg siden nyttår, og det nå billigere å feriere I nabolandet enn det har vært på lenge, sier Fredlund Hoff. Og vi vet at nordmenn elsker Danmark, og vi tror det fordi landet leverer på det nordmenn opptatt av. Kort reisevei, gode opplevelser og noe for hele familien. Og nordmenn også opptatt av verdi for pengene, og det tilbyr Danmark.

Stadig flere barn sitter bakovervendt I bilen, ifølge Trygg Trafikk. 7 av 10 barn I alderen 1-4 år sitter nå bakover, og flere enn noen gang sikrer de minste barna, altså bakovervendt. Aller flinkest de I de 3 nordligste fylkene. Undersøkelsen utarbeidet av Trygg Trafikk med støtte fra forsikringsselskapet IF. Det gjort registreringer av barn I alderen 1-9 år utført av politiet. Dataene analysert av Ipsos, og undersøkelsen viser at 70% av barn fra 1 til og med 3 år sitter sikret bakovervendt. En økning fra 65% ved forrige telling 2 år tidligere. Og det flott, mener Silje Kristine Hansen fra Trygg Trafikk. Samtidig må vi ikke glemme at 3 av 10 fortsatt ikke gjør det. Vi ikke I mål før alle sikret riktig. Hun viser til at foresattes kunnskap om at bakovervendt sikring det tryggeste har steget jevnt de siste årene.

0: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tinn.
1: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
2: Du lytter på Radio Rjukan. God formiddag.

NTNU skal nå lede et nytt forskningssenter for bruk av kunstig intelligens innenfor transport. Målet at KI skal bidra til å utvikle et trygt, bærekraftig og effektivt transportsystem og gi bedre transportløsninger for pengene. Dette et landslag med de sterkeste ressursene på området, sier samferdselsminister Kamzy Gunaratnam. Her går sentrale forskningsmiljøer, transportvirksomheter og næringslivet sammen om å utforske og utvikle trygg bruk av KI, sier hun. Senteret vil blant annet kunne legge til rette for bedre planlegging og drift av person- og godstransport. Det kan for eksempel være aktuelt å bruke informasjon om trafikkstrømmer, tilstanden på vei og kjøretøy og sensordata som grunnlag. NTNU, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, sammen med 25 partene i næringslivet, offentlig sektor og forskningssektoren, får 75 millioner kroner over 4 år. Så det altså for kunstig intelligens.

i fjor. Og det ble gjennomført 45 millioner reiser med Vy tog i Norge per august, en økning på 3,8% fra året før. Vi veldig glade for at så mange velger å reise med tog, sier Gro Bakstad i Vy. Det som bekymrer oss at gamle tog, forsinkede leveranser av nye tog og for liten verkstedkapasitet gjør driften sårbar. Sammen med myndigheten og samarbeidspartnere gjør vi det vi kan for å få flest mulig tog i trafikk og gi kundene et enda bedre togtilbud, sier Bakstad. Så kanskje det opp?

String. Det er mange nordmenn som er villige til å bryte fartsgrensen. 4 av 10 norske bilister mener at det er helt greit å kjøre inntil 10 km for fort. Dette er et tegn på at mange bilister mener at fartsgrensen er satt for lavt, sier Jan Harry Svensen i NAF. Det er tall som bør bekymre, mener han også. Ikke bare fordi mange tilsynelatende mener at det er greit å kjøre litt for fort, men aller mest fordi det viser at en stor del av norske bilister mener fartsgrensen er satt for lavt, sett opp mot veien de kjører på, sier altså rådgiveren i NAF på en pressemelding. Det er en fersk undersøkelse som NAF har fått utgjort fra Norstat. 42% sier at det er lite eller ikke alvorlig å bryte fartsgrensen inntil 10 km i timen. For når man spør om å øke fartsgrensen til 20 km i timen, så er folk mer forsiktige. Bare 11% mener at det ikke er en farlig overskridelse av fartsgrensen, ifølge NAF.

0: En ny dom åpner for ubetinget fengsel for å skulke førstegangstjenesten. Tingretten satte utgangspunktet til 2 ukers fengsel med henvisning til den sikkerhetspolitiske situasjonen I Europa og krigen I Ukraina, melder TV 2. Slike saker har tidligere gjerne endt med betinget dom.
1: Fienden river Kiev I stykker, det advarer ordfører Vitali Klitschko. Uttalelsen kommer etter flere russiske angrep på broer I den ukrainske hovedstaden. Klitschko har kalt angrepene et forsøk på å ramme folks dagligliv, og sier at det en veldig dramatisk situasjon, melder NTB.
0: I Australia 10 personer, blant dem barn, kritisk skadet etter at en bil kjørte inn I en folkemengde I byen Newcastle nord for Sydney. Sjåføren ble pågrepet på stedet, og politiet sier at de første opplysningene tyder på at saken ikke terrorrelatert, melder NTB.
1: Flere hundre taxisjåfører utestengt fra Gardermoen etter svindel. 477 ganger I år har Avinor straffet taxisjåfører for ikke å følge reglene på Oslo Lufthavn. 10 anmeldt for blant annet brudd på veitrafikkloven og yrkestransportloven, opplyser Avinor til Aftenposten. 2 menn med iransk statsborgerskap pågrepet I Manchester, siktet for å ha planlagt et terrorangrep mot det jødiske samfunnet. Ifølge politiet skal de 2 angivelig ha vært I kontakt med en tredjepart I utlandet I forbindelse med planene. Begge ble pågrepet den 20. september, melder NTB. Røde Korsprisen I år går til søskenparet Ayesha og Yama Wolasmal for deres betydelige innsats for mennesker rammet av krig og konflikt. Ayesha arbeidet for å styrke helsetilbudet til kvinner og barn I Afghanistan, mens Yama har som korrespondent bidratt til å gi publikum innsikt. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tinn.
1: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.

0: Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tiden.

0: En beboer I 80-årene omkommet etter en fallulykke på et sykehjem I Nordre Follo. En av teoriene at vedkommende kan ha falt fra et vindu I tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. En mann I slutten av tenårene ble torsdag pågrepet og siktet for drapstrusler digitalt. Nå siktelsen utvidet til tvang og seksuelt krenkende adferd overfor barn, skriver Bergens Tidende. Og politiet undersøker om mannen har koblinger til ekstremt voldelige nettsamfunn. En fersk dom åpner for ubetinget fengsel for å skulke førstegangstjenesten. Tingretten satte utgangspunktet til 2 ukers fengsel med henvisning til den sikkerhetspolitiske situasjonen I Europa og krigen I Ukraina, melder TV2. Slike saker har gjerne tidligere endt med betinget dom. Fienden river Kiev I stykker, det advarer ordfører Vitali Klitschko. Uttalelsen kommer etter flere russiske angrep på broer I den ukrainske hovedstaden. Klitschko har kalt angrepene et forsøk på å ramme folks dagligliv, og sier at det en veldig dramatisk situasjon, melder NTB. I Australia ti personer kritisk skadd, blant dem barn, etter at en bil kjørte inn I en folkemengde I byen Newcastle nord for Sydney. Sjåføren ble pågrepet på stedet, og politiet sier at de første opplysningene tyder på at saken ikke terrorrelatert, melder NTB. Flere hundre taxisjåfører utestengt fra Gardermoen etter svindel. 477 ganger I år har Avinor straffet taxisjåfører for ikke å følge reglene på Oslo Lufthavn. 10 anmeldt for blant annet brudd på veitrafikkloven og yrkestransportloven, opplyser Avinor til Aftenposten. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

Heisan, og velmøtt til Helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk. Mitt navn Kyrredal, ønsker alle en fortsatt god helg. Vi skal høre at nesten 3 av 10 nordmenn planlegger høstferie I år. Det noen som har det allerede, og noen som har det neste uke. Mange velger Norge, men utenlandsferien står fortsatt sterkt. Vi skal høre at Fanta går rett inn I den norske julebrusdebatten og lanserer årets mest uventede produktnyhet. Vi skal høre om at nordmenn tilbake I Danmark. Norske overnattinger økt med over 7% I første halvår I år I Danmark. Og flere enn noen gang sikrer nå de minste barna bakovervent, men 1 av 3 gjør ikke det. Vi skal høre om at det nå flere som reiser med tog, tross en krevende sommer. En økning på cirka 4% I løpet av august. Og NAF har gjort en undersøkelse der 42% synes det helt greit å bryte fartsgrensen med inntil 10 km I timen.

Og hvis du lurer litt på hvordan været blir utover I neste uke, så skal du her få langtidsvarslet fra Yr. Vi starter med Nord-Norge, som nå får høstlig vær, må sies. Det kan til og med bli litt vind, I hvert fall til å begynne med I uka. Det ventet en god del regn, stort sett alle dager I neste uke. Og temperaturene går fra rundt 11 på mandag til bare 6 grader på lørdag. Midt-Norge får vekslende vær, litt sol, litt regn, god del grått opphold, 8-12 grader på ettermiddagene. Vestlandet vil få vestlands høstvær med regn hver eneste dag, 11-13 grader stort sett, litt sol innimellom. Mens ettersommeren fortsetter på Sørlandet med temperaturer opp I en 17 grader på det varmeste, perioder med delvis skyet, så litt perioder med regn og skyet oppholdsvær. På Østlandet starter det med sol og opp I 18 grader, som går over til 11 grader og litt regn mot helgen. Innimellom der alt mulig rart av vær.

Så er det høstferietid, og nesten 3 av 10 nordmenn har planlagt høstferie i år. Mange velger Norge, men utenlandsferien står også sterkt. Samtidig setter både privatøkonomi, trygghet og ønske om meningsfulle opplevelser tydelige spor i høstferieplanene, ifølge Virke. Totalt 28% av nordmenn planlegger høstferie i år. Blant disse vil 41% tilbringe ferien kun i Norge, 27% tilbringe ferien kun i utlandet. Ytterligere 20% av de som planlegger høstferie kombinerer da ferie i Norge og utlandet. Og ifølge reiselivsundersøkelsen til Virke så er det særlig trygghet og økonomi som påvirker hvor nordmenn velger å reise på ferie i år. Hele 78% oppgir at politisk stabilitet og opplevd trygghet er viktig ved valg av reisemål og ferietype, men pris og kostnader er også blant de viktigste faktorene.

Nå kan det bli enda mer julebrus I hjemmet, fordi Fanta lanserer årets mest uventede produktnyhet, nemlig Fanta julebrus. Og ja, den rød ifølge Coca-Cola Norge. Og det Fanta som nå kommer som rød julebrus, og den nye varianten sukkerfri, kommer I begrenset utgave og går rett inn I det spesielle forholdet mange har til julebrus, skriver de I en pressemelding. Julebrus en viktig del av norsk jul, og meningen mange og sterke. Hvert år diskuteres smak, tradisjoner og ikke minst hvilken farge som riktig på ekte julebrus. Nå ville vi lage en julebrus, måtte vi også tørre å velge side, og vi gikk for rød, sier merkevareansvarlig Magnus Emil Furnes. Og I Fanta vi glade I å introdusere nye smaker og gjøre ting litt annerledes, sier han. Nettopp derfor syntes vi det ekstra gøy å tolke en så sterk norsk juletradisjon på vår egen måte. Fanta rød julebrus.

Vi har for ikke så lenge siden hørt at danskene flokker seg til Norge I større grad enn før, men nå nordmenn på vei tilbake I Danmark. Norske overnattinger har økt med over 7% fra januar til juli, sammenlignet med samme periode I fjor ifølge Visit Denmark. Juli alene viser en vekst på 8,5% med over 650.000 overnattinger. Rederier, flyselskap og populære reisemål melder om det samme. Nordmenn velger Danmark igjen. Og markedsjef hos Visit Danmark, Hege Fredlund Hoff, fornøyd med utviklingen. Ingen hemmelighet at valutaen har vært en utfordring de siste årene, men den norske krona har styrket seg siden nyttår, og det nå billigere å feriere I nabolandet enn det har vært på lenge, sier Fredlund Hoff. Og vi vet at nordmenn elsker Danmark, og vi tror det fordi landet leverer på det nordmenn opptatt av. Kort reisevei, gode opplevelser og noe for hele familien. Og nordmenn også opptatt av verdi for pengene, og det tilbyr Danmark.

Stadig flere barn sitter bakovervendt I bilen, ifølge Trygg Trafikk. 7 av 10 barn I alderen 1-4 år sitter nå bakover, og flere enn noen gang sikker de minste barna, altså bakovervendt. Aller flinkest de I de 3 nordligste fylkene. Undersøkelsen utarbeidet av Trygg Trafikk med støtte fra forsikringsselskapet IF. Det gjort registreringer av barn I alderen 1-9 år utført av politiet. Dataene analysert av Ipsos, og undersøkelsen viser at 70% av barn fra 1 til og med 3 år sitter sikret bakovervendt. En økning fra 65% ved forrige telling 2 år tidligere. Og det flott, mener Silje Kristine Hansen fra Trygg Trafikk. Samtidig må vi ikke glemme at 3 av 10 fortsatt ikke gjør det. Vi ikke I mål før alle sikret riktig. Hun viser til at foresattes kunnskap om at bakovervendt sikring det tryggeste har steget jevnt de siste årene.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.

NTNU skal nå lede et nytt forskningssenter for bruk av kunstig intelligens innenfor transport. Målet at KI skal bidra til å utvikle et trygt, bærekraftig og effektivt transportsystem og gi bedre transportløsninger for pengene. Dette et landslag med de sterkeste ressursene på området, sier samferdselsminister Kamzy Gunaratnam. Her går sentrale forskningsmiljøer, transportvirksomheter og næringslivet sammen om å utforske og utvikle trygg bruk av KI, sier hun. Senteret vil blant annet kunne legge til rette for bedre planlegging og drift av person- og godstransport. Det kan for eksempel være aktuelt å bruke informasjon om trafikkstrømmer, tilstanden på vei og kjøretøy og sensordata som grunnlag. NTNU, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, sammen med 25 partene i næringslivet, offentlig sektor og forskningssektoren, får 75 millioner kroner over 4 år. Så det altså for kunstig intelligens.

tog. Her kommer en positiv nyhet, fordi flere tok toget I andre tertial ifølge Vy. Vi hadde et driftsresultat som også ble bedre. Det ble på 727 millioner kroner for Vy altså I andre tertial. Det 28 millioner bedre enn I samme periode I fjor. Og det ble gjennomført 45 millioner reiser med Vy tog I Norge per august. En økning på 3,8% fra året før. Vi veldig glade for at så mange velger å reise med tog, sier Gro Bakstad I Vy. Det som bekymrer oss at gamle tog, forsinkede leveranser av nye tog og for liten verkstedkapasitet gjør driften sårbar. Sammen med myndigheten og samarbeidspartnere gjør vi det vi kan for å få flest mulig tog I trafikk og gi kundene et enda bedre togtilbud, sier Bakstad. Så kanskje det opp?

Det er mange nordmenn som er villige til å bryte fartsgrensen. 4 av 10 norske bilister mener at det er helt greit å kjøre inntil 10 km for fort. Dette er et tegn på at mange bilister mener at fartsgrensen er satt for lavt, sier Jan Harry Svensen i NAF. Det er tall som bør bekymre, mener han også. Ikke bare fordi mange tilsynelatende mener at det er greit å kjøre litt for fort, men aller mest fordi det viser at en stor del av norske bilister mener fartsgrensen er satt for lavt, sett opp mot veien de kjører på, sier altså rådgiveren i NAF på en pressemelding. Det er en fersk undersøkelse som NAF har fått utgjort fra Norstat. 42% sier at det er lite eller ikke alvorlig å bryte fartsgrensen med inntil 10 km i timen. For når man spør om å øke fartsgrensen til 20 km i timen, så er folk mer forsiktige. Bare 11% mener at det ikke er en farlig overskridelse av fartsgrensen, ifølge NAF.

Beboerne som ble evakuert etter en storbrann I et næringsbygg I Porsgrunn I går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland brann og redning etter et møte med kriseledelsen I kommunen. Den voldsomme brannen nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen, ifølge NRK. Det ventet store mengder nedbør på Vestlandet. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm nedbør på et døgn fra søndag ettermiddag. Det sendt ut gult farevarsel som gjelder deler av Vestland og Rogaland fylker, og det gjelder både kraftig regn, fare for flom og fare for jord- og flomskred. En beboer I 80-årene omkommet etter en fallulykke på et sykehjem I Nordre Follo. En av teoriene at vedkommende kan ha falt fra et vindu I tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV 2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. En mann I slutten av tenårene ble torsdag pågrepet og siktet for drapstrusler digitalt. Nå siktelsen utvidet til tvang og seksuelt krenkende adferd overfor barn, skriver Bergens Tidende. Og politiet undersøker om mannen har koblinger til ekstremt voldelige nettsamfunn. En fersk dom åpner for ubetinget fengsel for å skulke førstegangstjenesten. Tingretten satt utgangspunktet til 2 ukers fengsel med henvisning til den sikkerhetspolitiske situasjonen I Europa og krigen I Ukraina, melder TV 2. Slike saker har gjerne tidligere endt med betinget dom. Fienden river Kiev I stykker, det advarer ordfører Vitali Klitschko. Uttalelsen kommer etter flere russiske angrep på broer I den ukrainske hovedstaden. Klitschko har kalt angrepene et forsøk på å ramme folks dagligliv, og sier at det en veldig dramatisk situasjon, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå.
1: Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustad-området. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien. Og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue. Radiorukan.no Radiorukan.no

0: Kvitovatten fjellhytter. Vi har 35 hytter I vakre omgivelser med utsikt mot Gaustatoppen. Hyttene har høy standard med 8-9 sengeplasser. Kvitovatten fjellhytter finner du like ved Gaustablikk Hotel. For mer informasjon, kontakt oss på telefon 911-31015 eller 48-06-4064. 911-31015 eller 48-06-4064. Kvitovatten fjellhytter.
1: Gullsmedshando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmedshando.
0: Du lytter på Radio Rjukan.

0: ventet store mengder nedbør på Vestlandet. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm nedbør på ett døgn fra I morgen ettermiddag. Det sendt ut gult farevarsel som gjelder deler av Vestland og Rogaland fylker. Det for kraftig regn, fare for flom og fare for jord og flomskred. Det var en NTNU-student I 20-årene som omkom etter å ha falt ned I en luftesjakt ved den nedlagte Killingdalsgruva I Holtålen I går ettermiddag. Området sikret, og politiet understreker at det ikke noen fare for allmennheten, ifølge NTB. Saken etterforskes videre av lokalt politi. Bærum sykehus har gått I gul beredskap på grunn av tekniske utfordringer. Det opplyser kommunikasjonssjef I Vestre Viken, Hege Frostad Dale, til Budstikka. Hun understreker at dette ikke påvirker pasientbehandlingen, men rammer områder som telefoni og vedlikehold. Beboerne som ble evakuert etter en storbrann I et næringsbygg I Porsgrunn I går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland brann og redning etter et møte med kriseledelsen I kommunen. Den voldsomme brannen nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen, ifølge NRK. En beboer I 80-årene omkommet etter en fallulykke på et sykehjem I Nordre Follo. En av teoriene at vedkommende kan ha falt fra et vindu I tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV 2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. En mann I slutten av tenårene ble torsdag pågrepet og siktet for drapstrusler digitalt. Nå siktelsen utvidet til tvang og seksuelt krenkende adferd overfor barn, skriver Bergens Tidende. Og politiet undersøker om mannen har koblinger til ekstremt voldelige nettsamfunn. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
1: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.

Latvia det I dag valg på ny nasjonalforsamling. Den forrige regjeringen ble felt under en politisk krise knyttet til håndteringen av det som skal ha vært ukrainske droner på avveie. NATO har I uka før valget utplassert 4 kampfly fra Tyskland I Latvia, melder NTB. Det ventet store mengder nedbør på Vestlandet. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm nedbør på ett døgn fra I morgen ettermiddag. Det sendt ut gult farevarsel som gjelder deler av Vestland og Rogaland fylker. Det for kraftig regn, fare for flom og fare for jord- og flomskred. Det var en NTNU-student I 20-årene som omkom etter å ha falt ned I en luftersakt ved den nedlagte Killingdalsgruva I Holtålen I går ettermiddag. Området sikret, og politiet understreker at det ikke noen fare for allmennheten, ifølge NTB. Saken etterforskes videre av lokalt politi. Bærum sykehus har gått I gul beredskap på grunn av tekniske utfordringer. Det opplyser kommunikasjonssjef I Vestre Viken, Hege Frostad Dale, til Budstikka. Hun understreker at dette ikke påvirker pasientbehandlingen, men rammer områder som telefoni og vedlikehold. Beboerne som ble evakuert etter en storbrann I et næringsbygg I Porsgrunn I går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland brann og redning etter et møte med kriseledelsen I kommunen. Den voldsomme brannen nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen, ifølge NRK. En beboer I 80-årene omkommet etter en fallulykke på et sykehjem I Nordre Follo. En av teoriene at vedkommende kan ha falt fra et vindu I tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslapning og bading I et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.
0: På Radio Rjukan.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading I et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.

Latvia det I dag valg på ny nasjonalforsamling. Den forrige regjeringen ble felt under en politisk krise knyttet til håndteringen av det som skal ha vært ukrainske droner på avveie. NATO har I uka før valget utplassert 4 kampfly fra Tyskland I Latvia, melder NTB. Det ventet store mengder nedbør på Vestlandet. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm nedbør på ett døgn fra I morgen ettermiddag. Det sendt ut gult farevarsel som gjelder deler av Vestland og Rogaland fylker. Det for kraftig regn, fare for flom og fare for jord og flomskred. Det var en NTNU-student I 20-årene som omkom etter å ha falt ned I en luftersjakt ved den nedlagte Killingdalsgruva I Holtålen I går ettermiddag. Området sikret, og politiet understreker at det ikke noen fare for allmennheten, ifølge NTB. Saken etterforskes videre av lokalt politi. Bærum sykehus har gått I gul beredskap på grunn av tekniske utfordringer. Det opplyser kommunikasjonssjef I Vestre Viken, Hege Frostad Dale, til Budstikka. Hun understreker at dette ikke påvirker pasientbehandlingen, men rammer områder som telefoni og vedlikehold. Beboerne som ble evakuert etter en storbrann I et næringsbygg I Porsgrunn I går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland brann og redning etter et møte med kriseledelsen I kommunen. Den voldsomme brannen nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen, ifølge NRK. En beboer I 80-årene omkommet etter en fallulykke på et sykehjem I Nordre Follo. En av teoriene at vedkommende kan ha falt fra et vindu I tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best.

took the long road across the ocean.

0: sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Circle K Rjukan, Rjukan bensin, tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge er fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge er fortsatt best på service. RadioRjukan.no RadioRjukan.no. Down in here, straight in my house.

0: kan bygge på år etter år, og som stadig gir mer glede. Rosesølv, telesølv, en bedre gaveidé og en som varer lenger, skal du lete lenge etter. Og verdien på gaven din øker for hvert år som går. Tenk sølv denne gangen. Gullsmed K.E. Sandoe har utvalget.
1: Når du virkelig mener det, Gullsmed Sandoe.

0: Den måten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Rjukan Rjukan Bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tinn.

Kom innom og se vårt store utvalg I ungdomssmykker til både han og henne. Velkommen til vår nettbutikk sando.no eller kom innom vår butikk I Sam Eides gate. Gullsmed Sando, Rjukans egen gullsmed. Gullsmed Sando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmed Sando.

do it for free.

0: Circle K Rukan, Rukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tinn.

God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank i Tinn.

Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Gullsmed Sandå naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt i sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
1: Kvitovatn fjellstue ligger i Gaustområdet. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien. Og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslapning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.
2: Lille grønn, jeg skal huske det her.

0: Gaustad ski og resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski og resort.
1: Hima selvørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.

0: Gaustad Ski & Resort gjør som I fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november I tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse I Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski & Resort.
1: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.